0: فوج برف میں جا کے پوسٹ بنا لو وہ چلا جائے گا.
1: اچھا
0: ہمیں عادت میں نہیں ہوتا ہے بولنا کہ یہ کمپلینٹ کرے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں,
1: کچھ نہیں.
0: یا تو اس حساب سے کافی ڈیفیکلٹ, کافی ڈیفیکلٹی میں سروس تھی. اور اس سارے میں آپ کو اندر آتے ہوئے ٹیررسٹ کو بھی روکنا ہے, جو اندر آ گئے ان کو بھی ڈھونڈنا ہے.
1: اچھا
0: آپ کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو وہاں پہ جو گاؤں ہے لوگ ہیں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو, کیونکہ آپ وہ آپ کے دیش واسی ہیں,
1: بے شک آپ ان کی بھی حفاظت.
0: ہاں آپ یہ نہیں چاہتے وہ سوچے فوج ہمارے کو پریشان کر رہی ہے. تو اٹ از اے ویری ہائی ویری اسٹریسفل جاب. اور ایک ہی چیز آپ کو کانفیڈینس دیتی ہے, میں بتا رہا ہوں آنےسٹلی, یہ اس طرح کے میسجز
1: کہ آپ کو جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی
0: کہ میں آپ کو یہی بس کہ جو میں کر رہا ہوں اس دیش میں اس کی ویلیو ہے, یہ لوگ اس کو مانتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں.
1: جی ان کو قدر ہے اس بات کی اور ان کو پرواہ ہے کہ بھائی ہمارا جو فوجی ہمارا
0: بھائی ہے. بات ہے سارے سرکاری ڈپارٹمنٹ دنیا کے ایک طرف, سارے لیڈر بھی اور فوجی ایک طرف جو پیار ہم فوج کو ملتا ہے وہ نہیں, اور اسی کارن سے
1: جی
0: آپ کانفیڈینٹلی دیش سیوا میں لگے رہتے ہیں.
1: بالکل سر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ تو میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ہم ہر ہفتے یہاں پر سندیش سولجرز میں اپنے جو ہمارے آرمی ویٹرنس ہیں اور جو سروس میں بھی ہیں فوجی آتے ہیں, تو ان سے مل کر کے وہ جو دیش بھکتی کا جذبہ ہے نا سر جو ہے آلریڈی, وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. کیونکہ وہ باتیں, وہ ان کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لائف ایکسپیرینسز جو ہم کبھی نہ محسوس کر سکتے, ہم کتنا بھی امیجن کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی, وہ ہم کر ہی نہیں سکتے. اور ایک فوجی اس کو ایکسپلین کر پانے میں مطلب اسمرتھ ہی محسوس کرے کہ میں کیسے بتاؤں. تو یہ ایک ان نون سی ایک جو ڈیڈیکیشن ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فوجیوں کی ہے, تو وہ صرف ایک دل سے جذبہ ہی ہم ظاہر کر سکتے ہیں,
0: بالکل
1: اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. سر اسی دوران جیسے اب آپ جب دور ہوتے ہیں, گھر سے بھی دور ہوتے ہیں, اور پھر ایسی سچویشن میں ایسی لوکیشنز پر ایسے حالات میں ہوتے ہیں جہاں پر جیسے آپ تو کتنے ٹف, تو پھر گھر کی بھی یاد آتی ہوگی
0: بہت. بالکل, اور یہ دس از وہاں پہ موبائل بھی نہیں تھا
1: اور اس زمانے میں تو
0: مہینوں میں بات ہوتی تھی. میں 10-15 دن بعد چٹھی آتی تھی,
1: 10-15 دن
0: بعد پہاڑ میں وہ ایک کچر کے اوپر وہ پورٹل لے کے آتا تھا چٹھی, دور سے دکھ جاتا تھا 2 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے, اور سارے ایکسائٹیڈلی بیٹھے رہے تھے کہ میری بھی چٹھی,
1: میری بھی چٹھی آئے گی.
0: تو جو آپ فلموں میں چھوٹا سا دکھاتے ہیں نا چٹھی کا کریز, وہ مذاق نہیں ہے.
1: اچھا
0: آپ کو مہینے میں ایک بار چٹھی آنی ہے آپ کی, اور آپ کو لگتا ہے یار کہیں سے پریوار سے آپ کے دوستوں سے خبر آئے, تو لیٹرز کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی تھی.
1: کیا بات ہے, مطلب لیٹرز کی ہم آج
0: 15 دن سے آپ لکھ رہے ہو
1: جی,
0: آپ کو اسی ڈاک سے
1: واپس بھی بھیجنا ہے. اوکے
0: تو لیٹرز کی بہت ویلیو. تو اس ٹائم ایک ریڈیو کیسٹ یہ سب ہوتا تھا.
1: اچھا اچھا
0: تو آپ کے پاس کچھ کیسٹس بائی چانس جو آپ کے ساتھ اوپر
1: چلی گئی,
0: وہ نیچرلی یا تو آپ کی فیوریٹ بن جاتی تھی
1: کیونکہ اور کچھ ہے ہی نہیں,
0: یا ریڈیو سنتے تھے کبھی اپنا کبھی پاکستان کا.
1: اچھا
0: دونوں کیچ کرتے, تو بس کچھ گانے آپ کے فیوریٹ بن جاتے ہیں, آپ وہ سنتے رہتے ہیں.
1: تو اس میں سے